0: Allô.
1: Allô, bonjour, monsieur.
0: Oui, madame, c'est quoi bonjour à Zouayo? Olé, les atio blofoué.
1: C'est très victoire.
0: Eh, très
1: oui.
0: Ah, on t'y va.
1: Eh.
0: Yo. Très victoire.
1: Akumali.
0: N'y a mien fang anungo leo.
1: Eh, akumali ti gyo.
0: Yo. Yo, yo, la mia se.
1: Yo, la mia ramusu.
0: Moi, so. Traque. Nia, abuaka, abuka, akosa. Ma egueku.
1: Yo, kaseti sa ola, ma eku la ma egueku.
0: Oba, ma egueku, kanaya.
1: D'accord. Donc, je suis au plateau. Nyam nyam a debe. Ha debe, nyam nyam a debe. On y a un djemba. Nyam nyam a debe. A fe fe mouye. Nyam nyam a debe. Nyam nyam a debe. Nga ya ya. Nyam nyam a debe. Nyam nyam a debe. Nyam nyam a debe. Nyam nyam a debe. On y a un djemba.
0: Yo.
1: Ordi numéro 8.
0: Yo. Mamo, maklao.
1: Yo.
0: Na eta o
1: Yo. Nya me kwabe li ke manya nya ramu su juma sula.
0: Mai sotiti.
1: Nya nya mamu si kapu tu ku na e na e gwase nya die dio.
0: Ma ti.
1: Kwala mo be flele. Ma nya nya ma be gwe.
0: Mai so.
1: Amen.
0: Amen ya.
1: Ani te wato.
0: Yo.